0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулатлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233-40-27.
2: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзлерім сөзі қызыл дейді.
3: Кәсәл болсыз, мәчбур докторге барасыз. Доктор ғомрайып тұрса, ұндан қорқыншылы адам ек. Өзі кәсәл қалтырап тұрыпты, оны үстіген докторам серьезді маскасын ек оған. Сау алды қарай. Әмеге вақт дейді ба, дейді. Ел томал сан деген әді ол. Сәлі кәсәл ам, елді өт кетер деп бәді, доктор. Өт кетер деп бәді. Өт кетер бәді. Кейінгі сауалы ұндан қорқыншылы. Бала жақыз бар ма? Ha, beşte balam var, değil miydi? Anasını öyle böyle gelmişsiniz. Ha, küçükken bir kızda toy kalan, hep durdum. Akeleri hep kıl uğradı mı köyüne? Doğrusunu ayeteyim, ana kızım yakışık vardı mı? Ne kadar bunu korkuttum. Ha, şunu başka yol verenem, az yine ömrü koyan basayım. Kim aile kılıp ayetse böyle diyor. Korkmayın, bu keseli saflıymaz. Siz bu kesel bilen, benim olan 70 yıl yaşıyız. Niye o 69 yakındım ki? Ha, neyim ne deyip ben sizi karşıya? Nahot ki umurum kısa koyan mısın? Ya ya siz hala uzağa yaşıyorsunuz. Rastan mı? Ha? Parzantlarınız hatırası da köp yaşıyorsunuz hala.